0: 8, 7. Kad sve viš kako je. Ko sam za 7, sam za 7.
1: Festival Muč življenja, Trg Svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Iskustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
2: Marketing afna radionet.si.